na bagamba sente zori akoze zizo abasika abasika tebasima bana bana mabwo funo.